0: chimbe zhu mu ti kin la mo di ki do bu da ra wei ce zhe na nam ga la chu xin sim ji cu mo ge bi du ji qiao jun ti yi
1: nie yang po nya ke gi mi dun tu wei ce zhe na nam ge ha mu da zhe ki wo mi xin ning kun su sim bi chen xi gi dian xi ti yi la yi gi yin rong tu ru xin zhen bi zha yang ki ha mu ti ni gang yin
2: 年样婆娘，年样婆娘，记忆吞进脑，贪狼啊，查金币，旁边拧灯皮筋啊，记忆你忘记，岁数久了变，苦穷皮，苦穷皮，记忆就容易忘记。新年那么早，谈恋爱呢，三心别离，真的呢，贫穷农村，年轻力工，偏爱农村，头规矩学别，年样婆娘，没事的，这里沉淀人。